0: Mademoiselle de Paris, jedna je od šansona koja je nakon rata svijetu pomogla prodati Pariz kroz lik urbane Parižanke, modu, ulicu i romantiziranu svakodnevicu. O gospođici iz Pariza kod nas upjevali Vojin Popović i Olgica Miller, a ovaj pitki valcer je 48. proslavio francusku pjevačicu Jacqueline François.
1: On l'appelle Mademoiselle de Paris, et sa vie c'est un petit peu la nôtre, son royaume.

priča o ševi koja je prevarila jednog malog vrapca, rastužila je i naljutila mnogu djecu te 62. Pjesmu su otpjevali Tino, Vigor i Dinko, poznati kao Trio TVD, a čuli su je od poznatog meksičkog pjevača Luisa Pereta Mete.